0: A te o te retai na tēnu, e te mārewa te ora, e ono meni tue kua tangi atu te ora turu, te a kono umero koutou e te itang tea, e ato mana koe te tei. Te ime na katangi atu mō, no Atamu, Adam and Eve. Tā rawa, tā ewa i rawe, ewa, iro atu nei, e ara nā tau aia. E koutou i mō e koni.
1: Ate rako te plemi a ewa, ane wana rako te plemi, alwara te plemi a tā kapa i a tātani.
0: Mm.